0: Smolu máme, lenže ako dočiahneme k slnku.
1: Ja, veru, tak sa mi vidí, že rukou ho nedočiahneme.
2: Ani keby sme si popluli pod nohy.
3: Nič ľakšieho, vy sa mi postavíte na plecia a ten, ktorý bude na vrchu štetcom namočeným do smoly, začne slnko pekne rúče zatierať.
2: Hurá, nemohli sme si vybrať múdrejšieho vládcu.
4: Bratíkovia, ako si čudne ma štípe v pravom rohu. Čo ak je to pasa? Čuž zbabelec.
1: Poďme. Ja si stanem na plecia pánu policajtovi. Tak. Mne zasa vyskočí na plecia Celestín. Hop.
0: Už stojím.
1: A tebe na plecia vyskočí Bertolín. Hop.
2: Že sa mi ľahko skáče. Tuším, že i na slnko dočiahne.
1: A o chvíľu bude vo vrmatrme
3: radosť, pretože teraz ja ustúpim jeden krôčik a vás čertov zhodím do suda ako zrelé hrušky. Takto. Čimbarasa, sem sa.
5: Už ste uväznení v smole, nezbedníci. Teraz vás čaká prísny súd. Myslím, že pán súd sa pri takejto slávnostnej príležitosti vykrúti celkom nové paragrafy.
1: Jaj. Čo sa to so mnou porobilo? Mám takú zlú náladu, že vôbec nemám chuti do hundrania. 100 striel do kešene, do jablone, do slivky. Nejde to.
6: Mňa čosi šteklí pod pazuchou a nemôžem sa poškriabať, keď pokrk väzím v tejto lepkavej kaši. Vôbec mi nie je do smiechu.
0: Ale sme my hlúpi, bračekovia, takto nás prekabátiť. Nás, modrých čertov, no povedzte, nemáme smolu.
1: Baveru, máme smolu.
6: Vymysleli na nás pekelný plán.
0: A práve to mi je do smiechu. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih